0: Jutri Radio Maribor. Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
3: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
4: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
3: Več na maraton-radenci.si.
5: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
6: Jaz dovolite, tu vas čakajo slike.
5: Ja, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
10: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
11: Mega vikend akcija na harvinorman.si.
12: Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust.
11: Mega vikend akcija na harvinorman.si.
12: Samo od 1. do 3. maja.
0: Tvoje mesto

0: Tutti Radio Maribor.
1: U vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
3: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
4: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
5: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
3: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si. Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
7: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
6: V petek, 8. maja, v Šentilju, v centru Mont.
7: Ki vam podarja brezplačen vstop.
6: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Že 26 let.
3: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni.
3: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
3: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
3: Hamburger Hill.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.

0: Radio Maribor.
1: Že 26 let
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni
2: Hamburger Hill.
1: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
2: Hamburger Hill.
1: In zmagovalec je
2: Hamburger Hill.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Koliko nas je?
5: 12, 5 plus 1.
4: Žogo imaš?
5: Imam.
4: Pumpo imaš?
5: Tudi imam.
4: Kaj špilamo?
5: Ja, nijam še igrišča.
4: Pa dobro, no.
3: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
6: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Ja, zvolite, tu vas čakajo slike.
6: Ja, kak?
7: Če smo Foto Express.
8: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
9: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
10: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
12: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
11: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
12: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
14: Prima Ruha
13: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
14: Prima Ruha.
13: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Dobro jutro, lepo pozdravljeni v tem trenutku na cestah, mirno, brez posebnosti, kot je ponavadi v soboto zjutraj. Če vi kaj opazite tam zunaj, pa lahko pokličete na 051 220 220.

0: Lepo sobotno jutro, imamo 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grabšinci 9 stopinj Celzija in lep bo tudi preostanek sobote, danes samo sonce do 23 stopinj, jutri pa zjutraj 6, čez dan do 24, spet lepo sončno vreme. Toti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: Ja, minuta je čez sedmo, Marko, se prebujam z vami oziroma delam z vami, če ste že v službi. Lepo praznično soboto želim, dobro jutro.
1: 4 ure totih hudih hitov. Fras in Medvršov v soboto.

8 minut čez 7, ena prednost tega, da za praznik delaš, da si sam na radio in si lahko ful na glas poješ. Ok, 8 minut torej čez 7, Marko sem tukaj, lepo pozdravljeni, lepo sobotno jutro želim. Kaj imamo danes v Frasi in Medvar šovu? Malo bomo pogledali, kaj se naslednji teden dogaja na tržnici, en velik dogodek pripravljajo. Preverili bomo seveda, kaj se je dogajalo na današnji dan v preteklosti, tudi kaj se je dogajalo v preteklem tednu v Mariboru, okolici, Sloveniji, svetu, vesolju in tako naprej. Sicer pa tudi tri zabavna dejstva OO in pa malo bomo pogledali stare kitarske rife. Pa še kaj se bo našlo zagotovo, v glavnem pa tudi hudi hiti na Totem radiju vsak dan. Tukaj že naslednji The Fate of Ophelia, Taylor Swift.

Adele in Easy on Me, 20 minut čez 7, kak se je fajn, ne, počasi prebujati in spravljati v akcijo ob taki glasbi. Še več takih hitov imamo za vas, da se lepo počasi prebudite in naslednji legendarni iz leta 83, Spandau Ballet in True.

0: slon.
1: Tutti Radio Maribor.
2: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premoženjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
3: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
5: Kazino in hotel.

0: Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Koliko nas je?
1: 12, 5 plus 1.
0: Žogo imaš?
1: Mam.
0: Pumpo imaš?
1: Tud mam.
0: Kje špilamo?
1: Ja nijam še igrišča.
0: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
2: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
3: Tiho bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Radijska mreža, Toti radio.
6: Stanje na cestah v tem trenutku, en radar preži na vas v Puconcih pri Rimski Čardi, tam previdno drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo. Če imate vi kakšno, če ste kaj videli, kaj opazili, prosim, pokličite na 051-220-220. Aktualne temperature 8 stopinj v tem trenutku na našem koncu, grabe 9 stopinj Celzija. Danes bo še lepo sončno pri največ 23 stopinjah, jutri spet en lep sončen dan zjutraj 6, čez dan do 24, močne bo zapihalo z juga.
5: Toti radio. Fras in Medved Show v soboto.
6: Ja, dobro kavo želim, če ste jo že spili ali pa še imate v mislih, da bo kmalo 7:32, kaže ura, Marko sem tukaj, dobro jutro.
5: Fras in Medvar Show v soboto. Z muziko za prebujanje.

0: Beyoncé in Halo 741, čas je...
1: Na današnji dan v zgodovini človeštva.
0: Ja, danes je 2. maj 2026, kaj pa se je dogajalo v preteklosti. Na današnji dan, kdo se je rodil? Rodili so se David Suchet, angleški igralec, najbolj znan kot Hercule Poirot v seriji Poirot Agathe Christie. In to imam tudi najraje v soboto zjutraj, da se lomim na neki francoščini. Ali pa italijanščini, Donatella Versace se je rodila na današnji dan, italijanska modna oblikovalka, tudi Dwayne Johnson ima danes rojstni dan, pa David Beckham, pa Tina Maze, pa Lily Allen. Kdo pa je umrl na današnji dan? Leonardo da Vinci. In kaj se je dogajalo? Leta 1902 predvajajo prvi znanstveno-fantastični film Pot na Luno, avtorja spet Francoz, Georges Méliéja. Leta 1933 iz Škotske poročajo o prvem sodobnem videnju pošasti iz Loch Nessa. Leta 1945 enote jugoslovanske četrte armade se po hudih bojih med reko in Snežikom prebijejo čez Mašun v Ilirsko Bistrico in skupaj z 9. korpusom Narodnoosvobodilne vojske Slovenije osvobodijo Trst. Leta 1986 mesto Černobil evakuirajo in to 6 dni po jedrski katastrofi. Leta 1989 na današnji dan Madžarska kot prva država sovjetskega bloka odpre meje z Zahodom. Leta 2000 na današnji dan Bill Clinton oznani, da GPS vstopa v javno rabo. In leta 2011 na današnji dan ameriške posebne enote v Pakistanu domnevno ubijajo Osamo Bin Ladna, vodjo mednarodne teroristične organizacije Al-Kaida. Je pa danes, ko je 2. maj, tudi mednarodni dan Harryja Potterja in pa svetovni dan Tune. Pa dobro jutro.
1: Fras in Medvar. Za lepše sobotno jutro.

0: Vite spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30. Dobro jutro,
0: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio Maribor.
3: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
4: MCK, prosim.
3: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
7: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Stanje na cestah, to jutro na zadnje radar v Puconcih pri Rimski čardi, drugih posebnosti v tem trenutku ne beležimo, če vi kaj opazite tam zunaj, pa prosim, nič 51-220-220.
1: Nepremicnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Še aktualne temperature, 12 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Grajena 12 stopinj Celzija, danes bo še lepo, sončno, do 23 stopinj lahko pričakujemo, jutri prav tako en lep dan, 6 stopinj zjutraj, čez dan 24, močne bo zapihalo z juga in torej lepo sončno vreme.
6: Toti radio.
5: Fras in Medvar Show v soboto.
0: Pa sta že 2 minuti čez 8. Marko, se družim z vami, Tomaš še vedno na dopustu, sicer pa muziko imamo čez 2 tota huda hita, pa preverimo, kakšna bo situacija naslednji teden na Mariborski tržnici.
7: Z vami tudi dan. Fras in Medvar Show
5: v soboto.

0: Kings of Leon in Sex on Fire, 10 minut čez 8.
1: Gospare, pince, domač?
2: Vse domače, peteržil, bob, goreje, kačete.
1: E, po čem pa je?
2: Praktično zastojn.
3: Ta vikend na Mariborski tržnici.
0: Ja, najprej rešimo današnji dan oziroma ta vikend. Čeprav je praznik 2. maj, danes je odprt vsaj zeleni del osrednje Mariborske tržnice. Mlečno-mesni paviljon je zaprt, danes je odprta tudi tržnica Radvanje. Sicer pa jutri osrednja tržnica spet normalno po nedeljskem programu. Kaj pa pripravljajo prihodnji vikend? V soboto 9. maja bo ob 10. uri otvoritev učnega čebelnjaka, ki bo nekaj časa potem tam na tržnici, kasneje pa se seli na piramido. Tudi tekmovanje v kuhanju medenega golaža bo. V življenju še nisem slišal za medeni golaž, tako da zanimiva zadeva. Skratka, praznik čebel in narave na Mariborski tržnici bo prihodnji vikend in tudi predstavitev čebelarstva, če koga zanima. Danes torej na tržnico po zelenjavo, naslednji teden pa po medeni golaž in tudi medena rebrca baje.
4: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: Justin Timberlake in Mirrors, 19 minut čez 8, kaže ura, lepo pozdravljeni, dobro jutro in če imate, oziroma če še nimate kakšnih načrtov za danes, morda ena opcija tudi Maribox, hudičevka v Paradi 2, je v kinu in danes kar od 12.20, že takrat je prvi termin, zadnji ob 20.40, vmes še jih ogromno, tako da vabljeni.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom, ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa podnoša, že?
4: Ja, dober dan, ja pa ki ste, gospa Miranda, kak je, kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti, kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se mene nas spomnite, od mamine, sestrične, gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cak, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupa, si kupo bajto, tam pri stari mami od Simona, no jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
2: Ne spomnim se, tak da ne.
4: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vsi tu?

0: Obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Joče, sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
1: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
2: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
9: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
10: Koliko nas je?
11: 12, 5 plus 1.
10: Žogo imaš?
11: Mam.
10: Pumpo imaš?
11: Tudi mam.
10: Kje špilamo?
11: Ja, nijam še igrišča.
10: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
4: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti. Če vi na kaj naletite, prosim pokličite na 051-220-220. Lepa sončna sobota se dela 13 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Gradenšek 14 stopinj Celzija, danes bo še lepo sončno do 23 stopinj, jutri prav tako lepo, jasno, 6 stopinj zjutraj, čez dan do 24. To ti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 8:31, kaže ura, evo, rešili smo vreme in promet, zdaj pa nazaj k tutim hudim hitom, čez dva pa tudi preverimo, kaj se je v preteklem tednu dogajalo v Mariboru, okolici Sloveniji, na našem planetu in v vesolju.
1: Fras in Medved Show v soboto. Z muziko ob zajtrku.

0: Crowded House in Don't Dream It's Over, 8:38, kaže ura, čas je za...
1: Pregled tedna.
0: V skrajšanem delovnem tednu smo obeležili dan upora proti okupatorju in praznik dela. Matic Jeger je debitiral v začasni namestni vlogi Dejana Vedlina v Totem jutru. V Mariboxu se je v dveh razprodanih dvoranah premierno odvil film Hudičevka v Pradi 2. V Sloveniji je zagorelo mnogo kresov. Ljubljanski študent Gregor Richteršič je prejel raziskovalno štipendijo Evropske vesoljske agencije, ki velja za eno najbolj konkurenčnih programov na področju astrofizike v Evropi. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa je skupaj z občinami podpisalo pogodbo za izvajanje letalske obrambe pred točo v Sloveniji v letu 2026. Izvajalec ostaja letalski center Maribor. To je bil pregled tedna v treh stavkih, ki to niso, ker jih je sedem.
2: Frazin Medvar za lepše sobotno jutro. Ja, kao.

Še 9 minut in ura bo 9, lepo pozdravljeni, dobro jutro, ne pozabiti, jutri je fuzbal in prenos lahko poslušate pri nas. Do konca prvenstva so še 4 tekme in v boju za Evropo šteje vsaka točka. To nedeljo ob 17.30 v športnem parku Domžale. Enka Radomlje, enka Maribor. Uživo na Totem radiju že od 16. ure naprej. Prenosi tekem enka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: me. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ejoj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
11: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
5: Če smo Foto Ekspres.
12: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Ekspres. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
13: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
13: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
15: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
14: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
15: Ki vam podarja brezplačen vstop.
14: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
16: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
17: Prima Ruha!
16: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
17: Prima Ruha!
16: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: Mega vikend akcija na harveynorman.si.
18: Mega izbira, mega popusti. Obiščite našo spletno trgovino in odkrite svojo mega kodo za popust.
3: Mega vikend akcija na harveynorman.si.
18: Samo od 1. do 3. maja.
19: Minuta čez 9.
0: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. ZDA bodo iz Nemčije umaknile približno 5000 ameriških vojakov. To naj bi se zgodilo v obdobju 6 do 12 mesecev. Ameriška stran pravi, da odločitev prihaja potem, ko so opravili temeljito revizijo vojaške prisotnosti v Evropi ter ocenili razmere na terenu. Po drugi strani pa novica prihaja tudi potem, ko so se zaostrili odnosi med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter nemškim kanclerjem Friedrichom Mercem, ki je bil kritičen do Trumpa. Medtem ko Luka Dončić še okreva po poškodbi, so se Los Angeles Lakers vseeno uspešno prebili v naslednji krog končnice NBA. Znova se je izkazal veteran LeBron James, ki je prevzel breme odsotnega Dončića ter bil najboljši strelec dvoboja z 28 točkami, 8 podajami in 7 skoki. Jezerniki so sicer na 6. tekmi proti Houston Rockets vodili od 1. do zadnje minute ter zanesljivo zmagali. Murskosoboški policisti pa poročajo o nesreči, ki se je zgodila na letališču v Rakičanu. Tam je padalcu sunek vetra približno 7 metrov nad tlemi zaprl kupolo padala, moški pa je padel na tla in se pri tem hudo poškodoval.

Stanje na cestah ostaja mirno, kar je super, če vi opazite karkoli drugega tam zunaj, prosim pokličite na 051 220 220.

0: Še aktualne temperature 14 stopinj na našem koncu, grabe pri Ljutomeru 15 stopinj Celzija. Vremenska napoved se je nekoliko posodobila in ne prinaša nikakršnih sprememb. Samo to, da bo danes lepo sončno do 24 stopinj in tudi jutri isto lepo sončno do 24 stopinj Celzija. Toti
1: radio. Fras in Medved Show v soboto.
0: 4 minute so čez deveto. Se opravičujem, slino sem mogel požret. Marko, sem tukaj, lepo pozdravljeni, lepo soboto, želim sem skupaj. Če še ne veste, kam bi se danes dali, evo čez dva tota huda hita en super namik.
1: Vretenje po bajti. In toti hudi hiti. V soboto.

mesta Tvoj radio. Tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. To ti radio. To ti hudi hiti. To ti radio. To ti hudi hiti.

0: White Snake in Is This Love, 12 minut je čez 9, lepo pozdravljeni. Lepo vreme imamo, lep vikend, verjamem, da boste šli ven na sonce in svež zrak, če pa ne veste, kam bi danes peljali recimo svoje otroke, da se malo zlaufajo in imajo super fino fajn, potem pridite v Kamnico na hipodrom, danes se tam ob 10. uri prične polni mega družinski dan in poteka bo vse do 19. ure. Animacijska ekipa Trimko bo poskrbela za zabavo, pa napihljiva igrala veverička bodo, pa delavnice, pa vse, tudi jahanje konjev in ponijev, športne igre, spretnosti, poligoni, lokostrelstvo, ročni nogomet, res bo vse in za vsakega nekaj. Vstopnice so na voljo na entrio.si, potrebujejo pa jih samo otroci, ki bodo uporabljali igrala in animacije. Vabljeni torej v Kamnico, ob 10. se vse skupaj prične.
1: Kako je fajn, ko je sobota. 100 hudimi hiti.

0: se mi pa to zgodi?
1: Ko si pripravljaš jajčno solato in se vmes nekaj pogovarjaš in si na avtopilotu in si jajca olupiš not v solato namesto v bio odpadke.
0: Ko se mi pa to zgodi?